again. Kita goyang lagi bersama dangdutan re. Nyanyi ore. Ser. Yang dengerin analog 88,1 FM dan juga yang lagi dengerin streaming